Ai a goi wen sigo di de chege a wash kaignish chego no ai nish de no ni soset de jis ko se de hai mastis kano chege a ko tais pa to gun ai ha a ko ai to chege softball provincial tryouts ai a ko gwet sta do gen ji ju ni ju chege ai ha a ji gen a besit boysit ai ni tach nish tu shabet tu bnas do ni tach ni ai no shabet tu bnas do ge a ko im swa ji a pi ste ge am swa eu inu shige is psaz mswe di ap mogno juye je ji chodo gya ai gya medweso je ji gut states ai gya je ji ha iku kwe chi suits gya e kwe gno ai ha ai ne masis kano che gya ni shu sha wi spite e gno ji ni touch ne shu sha gya to ne shu dogya gun ji je ku kwe ha gno dogya e kuni shi spise ni touch ji ni ain shu gya to ne shu do